bila awang mangutak to. Habali betia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ada mangutato. Utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mai amiatia. Wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nanda na bo ando to odi po mahindo amia tia ta ta po mo po ela mai u la laita isi isi ali wau di la mo palongo to u hitua tua wa ti diopo uma landonga lo polo dula heboti inde bo odi topo wa tia mahindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.